0: with the guest house tubbers. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Too easy.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 9.5.7. FM 9.5.7 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 9.5.7, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 9.5.7 með þér í allt sumar.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: It's Sabrina Carpenter.
3: And this is Post Malone.
4: Við spilum topp.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: Got all the hits.
1: FM 9.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran, Garðheimum.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúpundurins. Mesta frétt?
4: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
4: Talum
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Burn er komin í bíó.
4: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
8: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
9: FM 95

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
1: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Morgungúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: niður.
1: FM 957.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætinni borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og ytfu.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Fótbolti er einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: frískandi.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

Cheerleader Andri Björs heiti ég og klukkan er 12 sem að þýði jú bara eitt að ég verð með þér til klukkan 4 í dag í fallu samstarfið Æslandi Glacial það laugardagurinn 11. júli, ertu að grínast? Júni búinn og júli byrjaður ég held að við varum rétt svo byrjuð bara í lífinu Nei, nú erum við að topa okkur og topa okkur Það komin júli og það komið að því Við ætlum að fara bara beint í næsta lag Við ætlum ekkert að vera flækitt og mikið Í dag erum við að fara að keira okkur í gang Við erum að fara að keira okkur í kótalettuna í kvöld Þannig að ef að þú ert að fara að kótalettuna Þá mæli ég með því að keira í því þetta er þannig dagur Þannig að ég ætla að ekkert að vera flækitt og mikið Við ætlum bara að keira þetta í gang Hafa gaman að þessu og njóta okkar Ég á leiðina kótalettuna í kvöld Já, Guðjón og Jón mynd að kynna á kótalettunni þannig að auðvitað fer ég og ég hlakka til að sjá því þar þetta svona sama dæma þjóðatíð aldrei

þetta er svo mikið mín kona, hún Tate McRae, alvöru popstjarna. Það verður bara að segja eins og er svona einað stæstu og ég hugsaði með mér, Andri, hvernig getum að toppa daginn? Jú, það að fara úr einni risa popstjörni yfir í aðra, eiginlega bara, ég ætla bara að segja það, bara miklu stærri. Það

0: Ég sit hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Það er besta sódavatn á markaði ef að þið vantar sódavatn. Þá veistu hvað ég fæ mitt og hvað þú getur fengið þitt. Það Icelandic Glacial eina viti þannig kíkti í næstu búð. Kefti besta sódavatni í bænum. En það komið að því við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og síðan kem ég aftur inn að vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni
2: Ok, ok
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rúb.is Næsta frétt
2: Bittu, var þetta fréttin? Kæra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera.
2: Inngöp að gera? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
8: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.

Nei, það verður bara að segja þetta eins og Ed Sheeran skrifaði þetta lag upprunulega en seldi það til Justin Bieber af því að það hentaði Bieberum betra á þeim tíma þar sem að hann var að gefa út plötu eða var að fara að gefa út plötu en Ed Sheeran var svolítið bara semja bara til þess að semja þannig að hann ákvað bara að selja Bieber þetta og guðsjöf lof af því að litla lagi það verður bara að segja þetta eins og frábært lag yndislega sungi líka við vorum að gefa Bieberum það

TI og Rihanna með Live Your Life. Bara, ef þú ert peppað upp, þá hlustar að Live Your Life. Þetta svona alvöru þannig lag og það svona ákveð ég henda því í gang af því að það svo gott fyrir mér. En staðan bara þannig. Við erum bara að taka stöður sjökk núna. Að það tónlistamaður sem hefndi Rorri. Hann klippari og tónlistamaður. Hann gera mínum að eitt besta íslenska lag sem hefur verið gefið út á þessu ári. Og ég vil vekja meira athygli á því þannig að við viljum að fá að heyra það nákvæmlega. Þetta að sjálfsögðu Rorri með sinn singul, sinn hittara.

0: með Unwritten þvílíkt lag í alvörunni talað ég man að myndin Anyone But You kom þessu lagi svolítið á borði hjá mér sú mynd er líka bara geggjuð það verður bara, ég ætla bara úr hinskilin sturlu svona rom-com mynd en það ekki ástæða lausu í sitin í dag það sjálfsögðu að því í fallugu samstarfi við Icelandic Glacial besta sóduvatni á markaði og ég mæli með ef að þið vantar sóduvatn farðu út í næstu verslun, keyptu þér, þetta komið í krónuna Icelandic Glacial komið í krónuna og loksins ég meina loksins ákvað krónan aðeins að rífa sig í gang og tók inn Icelandic Glacial besta sóduvatnið á markaði
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

ég fekk svona þá hugdettu áðan það einn hlutur úr æsku sem að því að var alltaf sagt og þú trúðir alltaf en svo var það bara lígi hjá mér var það að pabbi mig hrætti mig alltaf með sama hlutnum með dúfur ég var alltaf skítrætt við dúfur því að ég var yngri að ég hélt út af pabbi minn sagði mér að ef maður væri vondu við dúfur þá myndi maður að missa puttana og þetta ekki einu svona grín hann náði að samfara mig að ég myndi missa puttana ef ég hélt áfram að vera leiðilegur við dúfur þannig ég var aldrei leiðilegur við dúfur hvað eitthvað sem að þú lendir í? Endilega sendu mér Instagram og kannski að ég lesi það bara upp hér

Miley Cyrus með Younger You úr heimildamyndinni Hannah Montana heimildamyndatökunni og því líkt lag í alvörunni tala þetta bara, þetta fallegt þetta rólegt, þetta grunnurinn, þetta kjarninn sem að Hannah Montana og hún svona að tala við unga Miley Cyrus en þeir má ekki gleyma að Miley Cyrus fekk bara upplifa æsku í sviðsljósinu og það svona hefur hún, ég meina hún fór í gegnum svona vilt úlingaskeið og fólk gleymi, hún var ekki nema bara tvítug þegar hún svona hvað ég segja, þegar Wrecking Ball og allt þetta kemur út og það hefur verið að dæma hana svo harkilega fyrir það en hún er bara úlingur að ganga gegnum þetta í fyrst sinn hefur aldrei verið barnáður, hún var bara stjarna strax frá unga aldri hún lék Hannah Montana sem var stjarna frá krakka aldri en það var hennar líf líka bara út fyrir þættina Þannig að Miley Cyrus, ég veit úr það hlusta, ég skil að góður í kveðju, ég dyrka myndina Hannah Montana. Hannah Montana myndin eitthvað mesta kraftmynd sem að til horfðu á hana.

0: Haltu þér Icelandic Glacier. Það komið í krónuna, það komið allar helstu verslanir. Loksins ákvað krónuna að rífa sig í gang. Og með Icelandic Glacier til sölu besta sótavatni á markaði. Það með þeim að þakka að ég fæ sitjana með þér í dag til klukkan fjögur. En þetta að sjálfsögðu allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við ætlum að henda okkur í örsnokk skilaboð og svo komum við aftur að vörum spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Jó.
3: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
7: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
8: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
11: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
12: Nei.
11: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
12: Já, jú.
13: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
14: Hvernig það í aðeins?
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

hérna í smá skilaboð. Flugurútan, ég verð bara, ég þarf að vera að nota þetta. Ég alltaf pirrandi gæðin sem hérna, herðu, blessaður, getur þú skutlað mér á morgun? Flugum hvað, þrjú nótt? Já, glemdu því vinur. Þannig ég verð að fara að vinna með þetta flugurútu dæmi. Helviti sniðu dæmi. Og svo sjálfsögðu ég na, bara einn eitthvað að sitja í fallegu samstarfi við Iceland Glacial. Við erum að tala Andri Björs með þér til klukkan fjögur. Og ég búin að vera henni núna, bara þetta í níu mánuði, cirka. Níu, tíu mánuði sem ég búin að vera henni. Og ég verð að segja, þakklætið frá mér er svo mikið. Ég elska að vera henni og ég dyrka að þú skuli hlusta svona á mig. Ég röfla, ég, sko, það sem ég gera röfra. Ég er Harry Styles með lagið Late Night Talking.

Og ég spurði pappa í veiði daginn Vorum að veiða saman ég og gamli Og ég spurði hann bara Þegar þú varst yngri, hvað var svona jamlög hjá ykkur? Og þá nefndi hann einmitt Daft Punk Og ég, þú veist, það komið svo Mér var svo skemmtilegt af því að Þetta, þú veist, Daft Punk fyrir mér líka jamtónlist Þú veist, það þetta hefur elst svo vel Daft Punk bara eldist og eldist Eins og gott og rauðvín Það verður bara séðist eins og af því að One More Time, eitt besta partílag allra tíma Það dillað sér allir við það En taldu partílag Ó já, ég veit þú það ekki lagið Þetta af nýjastu plötu Þormóðs En hann ekki einn af þessu lagi Það Þormóður, Mara Birnir og Alaska Með, jú, einn stærsta hittara ársins Þú það ekki lagið Stoppa tíma

lokuðu augum Maron Birnir, Egil Airi og Tónhildur Akademía. Því lag, ég meina Maron Birnir, maður verður að gefa Maroni það að hann hætti ekki að gera góðu lög. Það bara, ég skil ekki, það bara góðu lög frá þessum manni. Og sem betur fer, haltu því áfram af því að ég er að hlusta, þú ert að hlusta, allir eru að hlusta og það svona að ég haldi áfram með lög sem allir hlusta á. Og ég ákvað að fara núna, stegi aðeins tilbaka og nú er ég aðeins búin að stiga tilbaka og ég hugsaði með mér hvernig geti sett þetta party í gang. Það er lettan í kvöld, það er fólk að fara í hjarta hafna fyrir, það er allt þetta í gangi í kvöld. Það er sjálfsögðu meira að sko, það er allt í gangi. Ég sit hérna með sódavatnið mitt að peppa mig upp í kvöldið. Hvernig ætlaðu að gera? Jú, með Edward Maju og Vika Jugulina með Stereo Love. Ertu að grínast í mér? Ég veit þú þekkir lagið. Hækkaðu í því.

0: Þetta er mikið sagt mig, Andri. Hvernig varst þú heitt sér? Ég er að bíða. En ég er búin að setja hana með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, bestu vinur mínir. En þeir eru komin í krónuna og þeir eru komin í allar helstu verslanir landsins, þannig að nú þartu, getur að fara í hvaða búð sem er og kefti besta sótavatna á markaði. En við ætlum að fara í örsnögg skilaboð, svo komum við aftur inn að vörmu, mjög vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum

0: FM 957.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottunum helgina. Lottó, leikurinn okkar.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Svo flott þessi.
8: Ha?
7: Það alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.

Aaron Khan og því vitt lag. Allt topp. Þetta kemur gýrin. Ég tilbúin í lettuna í kvöld, ég tilbúin í hjarta í kvöld, ég tilbúin í hvað sem í kvöld eftir að heyra svona lag. Þannig að ég hugsaði með mér, ef ekki halda góða fílingum áfram og fara beint í fílgut. Við ætlum að, þetta ekki lag sem ég fíla. Ég elska það. Ég elska það. Þetta að sjálfsög.

peppum fyrir kvöldin í kvöld. Ég meina, til þess er ég er einan til þess að peppa þig upp í kvöldið. En, ég meina vonda fréttir, nú ætla ég að draga okkur niður. Ég ætla að draga okkur aðeins niður, aðeins í rólegheitin. Af því að ég bara fann lagana sem að inn í kerfinu, sem ég fannst ég þurfa. Þetta er ekki róleg rólegheit, en þetta er rólegra. Og þetta er svo sætt, þetta er fallegt, hérna eru komin í... Mér finnst það eins og sem mættur heim til ömmu. Þetta er svona þannig lag. Heim til ömmu með kanilsnúð. Og kannski smá. Mjólk með... Hvort eru þið nýmjólk eða léttmjólk? Ég léttmjólkar kall, sko. Ég bara ólst upp við það. Ég get bæði, en ef ég hef valið, þá tek ég léttmjólk. Það illa að segja það?

hérna, þegar talað um popstjörnu þá hún teilt með Frey einaðum efstu í mínum huga. Ég verð bara að segja, hún hrikalega góð popstjana og á allt sem hún búin að gera skilið frábær popstjana. Hún líka bara, hún leggur svo mikið í sýningar hjá sér. Ég sá vídeo frá tónleikum hjá henni. Það sést að hún kann sitt. En það líka, hún Ariana Grande. Ég búin að sjá mikið frá tónleikum hennar. Og ég öfum þetta, ég var til ég að verða hana. Hún var mitt fyrsta celebrity crush.

0: Ég var alveg búin að gleyma þessu lagi, djúsins það Þetta, nú eru að keira okkur upp í kótalettuna með Stay Set og Alessia Cara Nú eru að keira okkur upp í kvöldið Ég veit ekki með þig en ég er spenntur Hvort sem nú sé þetta var ég hjartað eða lettuna eða eitthvað eða eitthvað Ég að fara að drífa mig núna, ég ætla að reyna ná smá grilli Núna eftir klukkan fjögur, ég verð hér til fjögur Svo ætla ég að bruna, ekki bruna, ég verð að hámarkstraða á leiðin til Selfossar Ég ætla að reyna á grilli, ég hef aldrei náð grillinu á Selfossi Þannig að ég hlaka til að meðan, þá ætla ég að segja frá því Farðu í krónuna, náður í Æslandi Glacial Af því að þeir eru komin í allar helstu búðir Besta sótaðan hefða markaði En við ætlum að fara í Örsnögg skilaboð Svo komum við að vera með spori
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart

0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.
3: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto. Leikur nokkar.
4: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: The Book of the Dead.
6: Evil Dead Burn.
5: Despite my warnings, they read from the book.
6: Komin í bíó.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
8: All the hits.
7: Þetta er topp tónlistarstöðin.

allt og langur tími síðan að Rihanna gaf eitthvað út og með að við Instagram post frá hann daginn það var hann alltaf í stúdíónu þannig að það máli búast við eitthvað nýju frá hann á næstunni og ég vona sem fyrst af því að þvílík sönguna í alvörunni tala þetta svona, þarna eru að tala grunninn í popstjörnunni sko algjörlega, ég held að flesta popstjörnun út í dags horfið svolítið upp til hennar í hönnu byrjaði eitthvað 16-17 ára var þeim stæðista popstjörna bara á 0-1 bara overnight og þvílík popstjörna líka

Hljómsveitinu með Jóa P. og Króla Þetta hljómsveit sem ég hef alltaf verið hrikalega hrifin af Náttúrulega haffinningur hann Króli og var í bara sama skóla ég bara framhaldsskóla og grunnskóla og allt þannig að maður svona Æ, ég finn tenginguna Ég finn þess að haffirsku tengingu og við erum alltaf basically bara bestu vinir af því vorum báður í sama skóla og hann hefur einmitt mikið talað það AB mjólkin minn maður Það svona Þetta kvót frá Króla bara staðfest, ég fekk það bara staðfest daginn frá næsta lag sem ætlum að fara í heitir Talk to Me það með Damian og David, Tyler og Nile Rodgers svo eftir ætlum við Drake, ætlum við Katy Perry Somber, Disclosure Herra Neidsmjör, en fyrst

svo gaman að sjá Katy Perry fara aftur í grunni. Já, ok, ekki kannski í grunni, fara í, þú veist, hún að fara tilbaka í vinsælu, gömlu góðu lögin sem hún var alltaf í. Það því hún er tónleikfæraleg. Og fyrstu tónleikarnir, það var hún í rauninni ekkert að fara í þessi, þessi lög sem eru svona það sem að gerða hana. Ég með núna komið tilbaka að fann að taka The One That Got Away og Last Friday Night og öll þessi og það gleði mig svo mikið af því hún er svo góð sönguna, hún er svo mikil popstjana, hún er bara töff, hún er töffari finnst mér. Út af hún er nokkuð umdeild í dag, sérstaklega eftir hún fór til Games, en við tölum ekki um það, við tölum ekki um það.

0: fekk bara fóldri sínum hérna þegar hún var yngri og fatta ekki hvernig hún var eldri að það væri bara ekki satt er að ef maður, sko, ef maður of lengi í baði það þurkast maður allir saman eins og rúsina þú veist bara svona í alvörinu hún, það er svona þegar hún var krakki það vildi hún alltaf vera svo lengi í baði þetta er svona stelpa sem að senda mér þetta nema hvað að fóldrarna sögðu bara ef þú ert of lengi þá breyturistu í svona rúsinu verður eins og rúsina þannig að hún var alltaf bara mjög stutt í baði og fóldrarnir mjög ánægði með það og já, mér finnst svo skrítið hvað fóldrar eru mikil kvikindi eins og þetta þú mynd bara verða rúsina og deyja og pappi minn að segja, ég myndi missa allar puttan ef ég hætti ekki að vera vondur við dúfunar sem ég skil, maður á að vera góður við dúfur dúfur eru bara dýr og hann að fallið dýr og krútlið dýr þar sé það, en við ég setin í fallið og samstarfið við Icelandic Glacial besta sótavatni, komið í krónubúðir komið í allar helstu búðinar þannig kýttu og kýttu er besta sótavatnið á markaðinu
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfið við Icelandic Glacial

0: 9 til 22.00. Sólbaðsstofan Smart. Byttan í tilverinni.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Ferðalag. Munda vökva lukkutölna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
4: Já, okkur ekki.
3: Felix með öllu. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með

og ja, það er einmitt planið hjá mér í dag. Ég er að keyra þetta svolítið. Nema núna. Ég ætla ekki að gera það núna. Nú ætla ég að fara í þennan dag. Við ætlum aðeins að róa þetta hér. Við ætlum að taka smá ró. Áður við förum aftur upp í partí á eftir. Þess vegna þurfum við að Bruno Mars með okkur lið með laga hans nýjastu plötu sem heitir The Romantic. En lagið heitir Risky Doll og ég að gera allt vitlaust út í heimi í dag. Og skiljanlega, algjör hittari. Ég dyrka þetta lag, við ætlum aðeins að róa þetta og fara í kjarna málsins.

The Slow Hands hér á FM 957. Ég sagðist ætla að róa þetta aðeins niður og það nákvæmlega sem ég gerði. En engar ákveð, við erum að fara í Nelly Furtado eftir smástund Shabuzi líka. En við ætlum að halda áfram í róunni aðeins lengur. Við erum að taka eitt lag enn þar sem kannski grátum vöngum við okkar elskuðustu maka og alla sem þú þykir væntum. Nú ætlum við að elskast, við ætlum að gera það fallega. Því okkar besta kona Olivia Dean, jú, hún komin á fóninn.

0: Hvað þá best að hafa í töskunni? Jú, það Icelandic Glacial, besta sótavatnið í bænum.
1: Ég ætla bara að segja, ég hef prófað að blanda með því.
0: Það mjög gott, en ekki það að það skiptir máli, besta sótavatnið, sem að bara til. Þannig farði í allar helstu búðir. Þetta komið í króna, loksins ákvað króna að rífa upp úr sér buksunar og henda sér í Glacialinn. Þú ert ekki flott búinn ef þú sért með Icelandic Glacial. Það sem ég hef alltaf sagt. En við ætlum að halda hérna áfram eftir örskamma stund. En fyrst ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
3: á FM 957.
4: Hvað að frétta í traffíkinni?
5: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
6: Ok.
5: Ekkert þetta að segja?
6: þetta frétt?
5: þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
6: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
5: Inngöp að gera
6: Talum
5: Næsta frétt
2: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

Eins og ég sagði, það var komin tími á að keyra aftur upp og þess vegna fekk ég okkar bestu konur Nelly Furtado til þess að henda í menn íru hér á FM 957. Þú ert að vara að jamma

0: með Durex.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aur debit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Egils Appelsín.

Ég sagði við því, nú kerum við þetta niður, við kerum þetta aftur upp núna. Við kerum þetta aftur upp, búum með ekki stingum af, búum með maður bú. Þannig við erum að fara í rúletta með Ice Guys, við erum að fara í Party in the USA, við erum að fara í Burta klúmnum. En fyrst þá ætlum við í, jú, Calvin Harris, Sam Smith með...

0: með Miley Cyrus hér á FM 957. Keir okkur í gang fyrir kvöldið, hvort sem þú sért að fara á hjartað eða á kótulettuna. Það er bæði
1: betra.
0: Bæði betra. En við erum ekkert að vera að velja of lengi við þetta. Við erum að fara beint í David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, með eitt heitasta lag heimsins í dag er ég að heyra.

0: með Stop and Stare hér á FM 957 fyrir lag í alvörunni.
1: Vá.
0: Ég bara verð að segja að þetta er eitt af svona kjarnalögunum. Það verður bara að segja eins og er. En ég hugsa með mér, ég ekki komið að því. Nú keirum við í gang, það eru ginnar kótulettrunar í kvöld sem eru með næsta lag. Og ég var að segja að það ekki oft sem ég svona stoltur af vinum mínum en Guðjón Smári og Jóna Margrét gjörsamlega toppuðu sig þegar þau ákvöðu að henda í klúbalag. Og klúbalag þau gerðu með burt á klúbnum.

0: Glacial sem er komið í allar helstu verslanir loksins komið í krónuna þannig kíktu þangað núna en ég þakka kjalla fyrir mig, ég verð aftur með þér Jú, á morgun, 12.4 þannig ég var í stötu fríu þá til á morgun, en ég var einmitt með brennsluna sumabrennsluna í síðustu vikum þannig ég vilt ekki mér hlusta á hana endilega farðum inn á Spotify og hlusta á sumabrennsluna ég og Jóhanna Helga einnþáttinn og síðan Aron Kristi með mér restinn á vikuna og þetta ég var að vikuna þetta var gaman, það var mjög gaman að vakna snemma og mæti vinnuna, ég þakka að kjallaði fyrir mig og ég heyri þér á morgun
1: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: Vaktur. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
2: Ángríns.
3: Getur þú að leggja það eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spilar með. Lengja.
6: Það insane!
7: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Svífum á bleiku skýi. Hvernig sem virar. 7up Pink.
9: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferði frí. Báturinn stefnir í 67 miljónir melgina. Lotto. Leikur nokka.
10: We turn in the dark.
0: Top tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.

0: Nettur. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: FM. Topp tónlistarstöð.
0: FM 9.

0: Blöð. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
5: Hvernig væri aðeins
6: þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: Pottur.
1: Nú er sumar, gleðist guðmar, gaman er á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokka.
0: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: It's the weekend!
5: A lot of

0: Milano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
1: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
4: FM Party.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Föstu daginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: klúbbin til þín.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.

0: City of Joy. Gerið ykkur kláð.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Það er þannig að þegar við erum að bera á túninn okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Komið á Úlingalandsmót með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
1: Við erum örugg með Durex.
4: Starfsmaður í

0: þú á
1: Nei
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus Ekki spurning Þú veist hvað þú velur
3: Já, ég sammála, mjög gott
2: Sín plus Kemur með sumarið til þín
4: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney

0: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Föstudaginn 17. júlí Party Bingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað Party Bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið þitt sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Mínígarðurinn, skútu og ytrúin.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar World class, bætt heilsa, betra líf
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: City of Joy. Gerið ykkur kláu.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðill innifalinn miðar á miðix.is Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
2: Evil Dead Burn komin í bíó Djöflar Árar og Vítisandar bíða þín
3: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
5: Þetta FM Party.

0: Everybody to list. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
3: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sumariði tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslandi.

meistara enski boltinn. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet. Sýn

0: Party. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: með klúbbin til þín.
1: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn komin í bíó.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is. Orkan.
1: Við erum komin til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
4: It's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
5: FM Party.